नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्।

दुः न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमा

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादि